0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Promosi menarik kami.

Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Okey, jadi aku mau kasih kongsi satu maklumat di mana Sekolah Kebangsaan Batu 16 Gonggum akan mengadakan program sinergi SK Batu 16 Gonggum di Hati bermula pada hari esok 7 dan 8 Ogos 2026 di sekolah berkenaan lah. Program bertemakan memperkasa pendidikan, mengeratkan permufakatan, anjuran kerjasama antara unit kurikulum, unit hal ehwal murid HCM, unit bimbingan dan konseling, unit kokurikulum serta PIBG sekolah berkenaan lah. Jadi antara pengisian program termasuklah pameran unit dalaman, pameran agensi berkaitan dan juga beberapa acara lain. Dan untuk maklumat lebih lanjut pasal program nih, kamu orang boleh saja direct menghubungi Osman Haji Mukri di talian 019-815-4203. Kita santai, kita terus dengar lagu. Tiga lagu lagi angkul kasih bantai sama kamu orang untuk ini hari bermula dengan lagu Led Zeppelin dan juga Faisal Tahir Orang Kampung.
1: Tampak bunyi sikit.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

Okey, kita kasih kongsi lagi lo untuk maklumat ah. Maklumat di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tunjung Harsan akan mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan Tibet pada hari Sabtu ini 8 Ogos 2026 di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenan. Okey. Program bermula pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari dan dilaksana bagi memberi pendedahan awal dan maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerja yang berasaskan kemahiran Tibet dan juga akademik lah. Jadi untuk maklumat lebih lanjut boleh menghubungi Puan Nurul Lydia Awang di talian 017-810-5600. Nah, oke. Okay. Jadi kita cakap sikit, kita main lagu. Oke, okay, kita santai-santai. Sebab aku tahu kalau tengah hari yang memandu ini, terutama yang memandu, panas-panas lagi kan. Banyak cakap, nanti bilang apa ini DJ ini banyak cakap. Jadi kita kasih main lagu. Kita kasih main lagu oleh Aziz.

Lagi maklumat tukang orang, sekolah kabangsaan ladang Sabah Pambeluran akan menganjurkan pasukan persatuan ibu bapa dan guru PWG Zon Pamol pada hari Sabtu ini 8 Agustus 2026 di sekolah kebangsaan Sabah Pam bermula pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Kejohanan sukan berkenan dijangka akan diresmikan oleh pegawai pendidikan daerah Beluran Dr. Nesing Nyut Kwan. Dan kejohanan melibatkan PBG dan guru SK Ledang Sabah Pam, SK Perancangan, SK Botition, SK Basai Baru, SK Nango dan juga SK Monopot dan SK Pamol. Antara acara berlangsung termasuklah acara balapan dan sukan rakyat.

0: kami tawarkan untuk anda. Jom bina jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8642 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?

0: Sanakele FM. Sanakele FM.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Baik, kepada pendengar-pendengar sekalian, kepada yang berada di luar sana, kita mau kasih kongsi, orang bilang tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, yaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkanlah komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Jadi berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Tema ini menegaskan bahwa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian.

0: jawat awam belum mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas ini. Pastikan kita tidak overstay di negara luar. Ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Warosi Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, Sekolah Kebangsaan Batu 16 Gomgom akan mengadakan program Sinergi SK Batu 16 Gomgom di Hati pada 7 dan 8 Ogos 2026 di Sekolah Berkenaan, dan program bertemakan memperkasa pendidikan mengeratkan permufakatan anjuran kerjasama antara unit kurikulum, unit halewal murid HJM, unit bimbingan dan konseling, unit kokurikulum serta PIBG Sekolah Berkenaan. Jadi antara pengisian program termasuklah pameran unit dalaman, pameran agensi berkaitan dan beberapa acara lain. Alright, jadi terus beribur lagi. Dan jangan lupa 1.30 menit tengah hari kita ada berita ringkas Sabah FM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkukuh ekosistem industri halal di Sabah, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan cadangan pembangunan tiga kemudahan iaitu Makmal Halal Sabah, Pusat Penyimpanan Sejuk Beku serta Kilang Pemprosesan dan Penyimpanan Beras. Cadangan itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan. Usaha itu bagi meningkatkan keupayaan Sabah dalam sektor pemprosesan makanan, logistik serta jaminan pensijilan halal. Ia di samping memastikan setiap pembangunan memenuhi piawaian dan standard halal yang ditetapkan di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sementara itu, Exco Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama strategik antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekosistem industri halal yang lebih berdaya saing di Sabah. Mengenai perkembangan semasa Hal Ehwal Islam di Sabah, Dato' Arifin berkata, kerjasama antara Kerajaan Negeri menerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus diperkukuh melalui perkongsian kepakaran, bimbingan teknikal serta pertukaran pengetahuan bagi menyokong pembangunan industri halal serta memperkasa tadbir urus halal di Sabah. Jelasnya, kepakaran dan pengalaman JAKIM menerusi fasiliti Makmal Analisis Halal Malaysia akan dijadikan rujukan utama dalam membantu perancangan, pembangunan serta pengoperasian Makmal Halal Sabah. Ia sekaligus memperkukuh keupayaan negeri sebagai hub industri halal yang memenuhi standard antarabangsa. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Peminjam pinjaman pengajian Yayasan Sabah sekali lagi berpeluang menikmati insentif rebat melalui pelaksanaan program Rebat Budi Madani 2026 yang akan berlangsung bermula 6 hingga 26 Ogos ini. Inisiatif itu bagi menghargai peminjam yang komited melaksana pembayaran balik pinjaman pengajian serta memupuk budaya pembayaran yang mampan. Melalui program itu, peminjam ditawarkan kadar rebat mengikut pelbagai kategori bagi menggalak lebih ramai peminjam menunaikan tanggungjawab pembayaran balik pinjaman pengajian sekaligus menyumbang kepada kelestarian dana tajaan pengajian Yayasan Sabah. Tiga kategori rebat ditawarkan iaitu rebat 30% kepada peminjam kategori aktif, bayar yang berhasrat melunaskan keseluruhan baki pinjaman, rebat 25% bagi peminjam tidak termasuk dalam kategori aktif bayar serta 20% bagi peminjam yang membuat pembayaran secara ansuran biasa. Tahun lalu, program seumpama berjaya meningkatkan kesedaran dalam kalangan peminjam untuk menunaikan tanggungjawab pembayaran semula pinjaman pengajian, iaitu sebanyak RM8 juta, jumlah kutipan tertinggi sejak Yayasan Sabah ditubuhkan. Lonjakan kes tuntutan faedah lindung 24 jam menjangkau lebih 3 kali ganda sekaligus membuktikan pelaksanaan skim itu adalah langkah tepat ke arah peluasan pelindungan di luar waktu bekerja. Mengikut perangkaan semasa, jumlah permohonan faedah menerusi lindung 24 jam yang direkodkan pada Julai lalu ialah 2,135 kes berbanding 616 kes pada bulan sebelumnya. Bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Julai, Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO telah meluluskan penyaluran faedah melibatkan lebih 90% kes tuntutan dengan jumlah keseluruhan bayaran mencecah RM3.45 juta kepada 2,508 penerima. Faedah yang dibayar kepada penerima merangkumi bayaran ganti belanja perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah pengurusan mayat serta faedah orang tanggungan. Turut dibayar bayaran faedah tertinggi iaitu alatan pemulihan dan implan berjumlah lebih RM2.5 juta. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia? Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa penyatuan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, berkongsi ilmu dan membina persefahaman. Walaupun rakyat Malaysia menggunakan pelbagai bahasa dan dialek, bahasa Melayu menjadi jambatan yang menghubungkan kita sebagai satu bangsa.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia? Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa penyatuan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, berkongsi ilmu dan membina persefahaman. Walaupun rakyat Malaysia menggunakan pelbagai bahasa dan dialek, bahasa Melayu menjadi jambatan yang menghubungkan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Satu minit, satu fakta, bahasa jiwa bangsa, bahasa penyatu Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu. Let's start the party. Santai.

0: sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Perkembangan keselamatan di S Zone wajar disampaikan kepada wakil negara luar. Kerajaan Negeri Persekutuan pertimbang cadangan pengukuhan halal. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Perkembangan positif di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone perlu disampaikan dengan lebih berkesan kepada perwakilan asing termasuk kedutaan dan suruhanjaya tinggi ke negara ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, usaha itu penting agar mereka dapat menilai semula dan mempertimbangkan penurunan tahap nasihat perjalanan ke Sabah Timur memandangkan tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di kawasan terbabit sejak Januari 2020. Ini sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong antarabangsa untuk datang menikmati pelbagai destinasi pelancongan menarik di pantai timur Sabah. Beliau berkata demikian pada mesyuarat jawatan kuasa bersama S-Zone di Kota Kinabalu. Mesyuarat dipengerusikan bersama Ketua Menteri dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Datuk Hajiji memberi jaminan keadaan keselamatan di S-Zone terkawal selepas melawat 6 pulau di perairan Sabah untuk meninjau pos kawalan serta melihat tahap kesiapsiagaan anggota keselamatan di lapangan. Tambahnya, kerjasama rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dan semua agensi berkaitan akan terus diperhebat bagi memperkukuh keupayaan operasi, aset kesiapsiagaan serta kebajikan anggota keselamatan. Semangat hijrah perlu dibudayakan dalam kalangan generasi muda Islam sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berintegriti dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pembudayaan semangat hijrah termasuklah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran di samping menjauhi penyalahgunaan teknologi, berita palsu, buli siber serta gejala sosial. Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Tuaran di Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Adun Dilantik, Datuk Abdul Kasim Razali. Sambutan Ma'al Hijrah bukan sekadar acara tahunan, malah menjadi wadah memperkukuh perpaduan serta mendorong perubahan sikap, pemikiran dan amalan ke arah kehidupan yang lebih baik. Bagi memperkukuh ekosistem industri halal di Sabah, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan cadangan pembangunan tiga kemudahan iaitu Makmal Halal Sabah, Pusat Penyimpanan Sejuk Beku serta Kilang Pemprosesan dan Penyimpanan Beras. Cadangan itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan. Usaha itu bagi meningkatkan keupayaan Sabah dalam sektor pemprosesan makanan, logistik serta jaminan pensijilan halal. Di samping memastikan setiap pembangunan memenuhi piawaian dan standard halal yang ditetapkan di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah merangkap Exco Agama, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama strategik antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekosistem industri halal yang lebih berdaya saing di Sabah. Mengenai perkembangan semasa hal ehwal Islam di Sabah, Datuk Arifin berkata, kerjasama antara Kerajaan Negeri menerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus diperkukuh melalui perkongsian kepakaran, bimbingan teknikal serta pertukaran pengetahuan bagi menyokong pembangunan industri halal serta memperkasa tadbir urus halal di Sabah. Jelasnya, kepakaran dan pengalaman JAKIM menerusi fasiliti Makmal Analisis Halal Malaysia akan dijadikan rujukan utama dalam membantu perancangan, pembangunan serta pengoperasian Makmal Halal Sabah. Ia sekaligus memperkukuh keupayaan negeri sebagai hub industri halal yang memenuhi standard antarabangsa. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tiga wanita ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta pada Isnin lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han berkata pihaknya dimaklumkan oleh Polis Republik Indonesia Polri mengenai penahanan tiga wanita berusia antara 30 hingga 39 tahun yang berasal dari Sabah. Siasatan mendapati dua daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan merupakan penagih. Bagaimanapun, jumlah dadah yang dirampas oleh Polri adalah kecil serta dipercayai untuk kegunaan sendiri. Kes penahanan tiga wanita tersebut tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kes penahanan seorang juruterbang mahupun seorang lelaki berusia 22 tahun di Indonesia sebelum ini. Media sebelum ini melaporkan petugas di Terminal 2F lapangan terbang berkenaan berjaya mematahkan cubaan tiga penumpang wanita membawa masuk dadah yang disembunyikan di dalam bagasi dan kasut mereka selepas tiba menerusi penerbangan dari Kota Kinabalu. Sehubungan itu, pihaknya akan mengetatkan lagi prosedur SOP sedia ada di pintu masuk dan keluar negara bagi memastikan Malaysia tidak terus dilabel sebagai negara transit dadah. KPDN komited menggerakkan agenda memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan melalui kolaborasi strategik bersama Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2026. Inisiatif itu sebahagian daripada pelaksanaan gerakan Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia yang merupakan strategi transformasi kempen beli barangan Malaysia, KBBM dan kempen beli barangan buatan Malaysia sejak dilaksana pada 1984. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata, objektif utama Jom Malaysia adalah untuk menggalak rakyat mengutamakan produk tempatan, mengurangkan kebergantungan import serta memperkukuh daya saing industri dan usahawan tempatan termasuk di pasaran antarabangsa. Lebih 50 pereka fesyen dan jenama tempatan dengan 800 rekaan kreatif digayakan dalam program peragaan fesyen berkenaan yang berlangsung sehingga 9 Ogos ini. Program turut diisi dengan pameran jenama, sesi padanan perniagaan, perkongsian industri dan aktiviti libat urus yang menghimpunkan pemain industri fesyen tempatan serta antarabangsa. Program turut melibatkan 28 segmen dengan satu daripadanya julung kali ditampilkan iaitu Fashion Forward Batik Malaysia. Segmen itu menampilkan 10 pereka fesyen tempatan dengan 30 rekaan batik kontemporari menggunakan tekstil batik asli dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Usaha meningkatkan kefahaman Islam dan membina jati diri mualaf terus diperkasa menerusi penganjuran Ijtima' Amal Islami Mualaf Madani Ijmam 2026. Selain mempererat ukhuwah sesama saudara baru, program turut menjadi platform memperkasa potensi dan bakat dalam kalangan komuniti mualaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Isnin Ali Asnih berkata, program dengan kerjasama kerajaan negeri bersama MUIS, JAHINS dan agensi berkaitan itu akan terus diperkukuh demi melahirkan komuniti mualaf yang berilmu, berdaya saing, berdikari serta mampu menyumbang kepada kemajuan negeri dan negara.
2: Saya harapkan mereka pertamanya mendalami agama, mendalami pelajaran supaya mereka tidak terpinggir dan mereka tidak sekadar untuk memalui Islam saja.
0: Dato' Isnin ditemui pemberita selepas majlis perasmian dan penyampaian hadiah sempena Ijmam Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Pelbagai acara dipertandingkan antaranya tilawah Al-Quran, hafazan, azan dan ikhmah, nasyid serta pertandingan video kreatif. Pemenang akan mewakili Sabah ke Ijmam Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu pada September depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perkembangan keselamatan di S-Zone wajar disampaikan kepada wakil negara luar. Kerajaan Negeri Persekutuan pertimbang cadangan pengukuhan halal. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia? Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa penyatuan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, berkongsi ilmu dan membina persefahaman. Walaupun rakyat Malaysia menggunakan pelbagai bahasa dan dialek, bahasa Melayu menjadi jambatan yang menghubungkan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Satu minit, satu fakta, bahasa jiwa bangsa, bahasa penyatu Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragan FM bersamamu.
2: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak perubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi, walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Selain itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan trend IPO global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jato Amarjit Singh Gill berkata surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashrid Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia? Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa penyatuan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, berkongsi ilmu dan membina persefahaman. Walaupun rakyat Malaysia menggunakan pelbagai bahasa dan dialek, bahasa Melayu menjadi jambatan yang menghubungkan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Satu minit, satu fakta, bahasa jiwa bangsa, bahasa penyatu Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Serangan FM bersamamu.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Senakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Back to back. Lagu Berganda minggu ini.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Okey, itu dia tadi lagu Berganda untuk minggu ini. Yang pertama, lagu-lagu daripada kumpulan Slam, lagu Kembali Merindu dan juga Kembali Terjalin, ya. Semoga terhibur untuk anda semua. Begitu juga dengan Wani yang juga meminati lagu-lagu daripada kumpulan Slam. Yang baru saja bersama kami, selamat petang diucapkan. Anda bersama dengan saya DJ NY, ditemani rakan teknikal Hasbi Salamat, ya. Okey, sebelum kita dengarkan lagu Berganda yang seterusnya, okey, untuk minggu ini, jadual kempen Derma Darah dalam masa yang terdekat ini, hari Sabtu nanti 8 Ogos 2026, ya, dilaksanakan di Politeknik Sandakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 2 petang dan seterusnya di SMK Elipora Bestari bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 2 petang hari Sabtu nanti 8 Ogos 2026. Jadual kempen Derma Darah bergerak, ya. Dan kita terus dengarkan lagu pilihan kita. Okey, daripada artis yang seterusnya ataupun artis yang terakhir untuk petang ini melalui lagu-lagu Berganda. Okey, lagu daripada kumpulan UKAS. Okey, lagu ni sebenarnya lagu-lagu juga yang diminati oleh Nazrin di Batu Tujuh. Hai Nazrin. Dia mendengarkan lagu daripada UKAS, Kekasihku di Menara dan juga Sudah Tiada Tunasnya. Okey, jadi jom kita layan lagu back to back untuk petang ini. Lagu-lagu daripada kumpulan UKAS, lagu Berganda, Sandakan FM bersama. Back to back, lagu Berganda, minggu ini.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, itu dia lagu-lagu daripada Kumpulan UKAS. Back

WhatsApp kita petang ni, Nazrin di Batu Tujuh. Terima kasih. Baik, rancangan lagu berganda ini pastinya akan kembali lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan, setiap hari Khamis bersama anda pukul 5.20 petang. Kami bawakan untuk anda daripada artis yang sama ya, 2 lagu daripada artis yang sama melalui lagu berganda. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti melalui lagu-lagu Santai Kenangan bersama kami di Sanakan FM bersama.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Baiklah, masih lagi bertemankan Sandakan FM bersamamu. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johor Sandakan mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan TVET pada 8 Ogos ini di Dewan Al Khawarizmi Sekolah Berkenaan, di mana program bermula awal pukul 7 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari dilaksanakan bagi memberi pendedahan awal dan juga maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerjaya berasaskan kemahiran TVET dan akademik. Dan untuk mendapatkan lebih info, boleh hubungi Puan Nurul Lydia Awang di talian 017-810-5600.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Santa Khan FM.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah 5 prinsip rukun negara.
6: Sabah Berselawat 2020.

0: Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8:30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marila.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
3: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Bonsoir.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Perkembangan positif di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone perlu disampaikan dengan lebih berkesan kepada perwakilan asing termasuk kedutaan dan suruhanjaya tinggi ke negara ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting agar mereka dapat menilai semula dan mempertimbangkan penurunan tahap nasihat perjalanan ke Sabah Timur memandangkan tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di kawasan terbabit sejak Januari 2020. Ini sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong antarabangsa untuk datang menikmati pelbagai destinasi pelancongan menarik di pantai timur Sabah. Beliau berkata demikian pada mesyuarat jawatan kuasa bersama S-Zone di Kota Kinabalu. Mesyuarat dipengerusikan bersama Ketua Menteri dan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Tiga wanita ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta pada Isnin lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya dimaklumkan oleh Polis Republik Indonesia POLRE mengenai penahanan tiga wanita berusia antara 30 hingga 39 tahun yang berasal dari Sabah. Siasatan mendapati dua daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan merupakan penagih. Bagaimanapun, jumlah dadah yang dirampas oleh Polri adalah kecil serta dipercayai untuk kegunaan sendiri. Kes penahanan tiga wanita tersebut tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kes penahanan seorang juru terbang maupun seorang lelaki berusia 22 tahun di Indonesia sebelum ini. Sebagai itu, pihaknya akan mengetatkan lagi prosedur SOP sedia ada di pintu masuk dan keluar negara bagi memastikan Malaysia tidak terus dilabel sebagai negara transit dadah. KPDN komited menggerakkan agenda memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan melalui kolaborasi strategik bersama Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2026. Menterinya Datuk Armiza Mohamad Ali berkata program itu antara lain bagi menggalak rakyat mengutamakan produk tempatan, mengurangkan kebergantungan import serta memperkukuh daya saing industri dan usahawan tempatan termasuk di pasaran antarabangsa. Lebih 50 reka fashion dan jenama tempatan dengan 800 rekaan kreatif digayakan dalam program peragaan fashion berkenaan yang berlangsung sehingga 9 Ogos ini. Program diisi dengan pameran jenama, sesi padanan perniagaan, perkongsian industri dan aktiviti libat urus yang menghimpunkan pemain industri fashion tempatan serta antarabangsa. Program turut melibatkan 28 segmen dengan satu daripadanya julung kali ditampilkan iaitu Fashion Forward Batik Malaysia. Segmen itu menampilkan 10 reka fashion tempatan dengan 30 rekaan batik contemporary menggunakan tekstil batik asli dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Sementara itu, laporan akaun Satelit Budaya dan Kreatif 2024 yang diterbitkan kali pertama oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Disember 2025 menunjukkan industri budaya dan kreatif menyumbang 130.7 bilion ringgit bersamaan 6.8% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Pencapaian itu menunjukkan kreativiti dan khazanah budaya bukan sahaja mempunyai nilai identiti malah berkembang menjadi antara pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai itu, platform KLFW amat signifikan dalam memperkukuh penjenamaan dan meningkatkan daya saing produk tempatan. Usaha itu sejajar dengan agenda kerajaan sebagai objektif penubuhan jawatan kuasa kabinet bagi memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan yang telah diputuskan dalam mesyuarat Jumaat Menteri pada 15 Julai 2026. Jawatan kuasa itu berfungsi memperkemas hala tuju serta memperkukuh penyarasan antara kementerian dan agensi kerajaan dalam memperkasa promosi, meningkatkan nilai jualan domestik dan ekspor produk tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ultra 5G pacu transformasi sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Dato' Sri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTI memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menjalankan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya sosial media untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umum.
0: Nama Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi teras pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, penjawat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, penjawat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi pejabat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Pejabat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak
3: pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Kerajaan mempelawa pihak berkepentingan mengemukakan cadangan dan maklum balas bagi menangani lambakan produk import termasuk di platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, setiap syor akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan. Usaha itu bertujuan mengurangkan kebergantungan pada produk import serta memperkukuh produk tempatan.
4: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Mesyuarat pertama jawatankuasa itu dijangka diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Luar negara, Itali mengeluarkan amaran haba tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Jabatan Kesihatan Itali memaklumkan cuaca panas ekstrim bersama kelembapan tinggi berisiko kepada kesihatan warga emas dan kumpulan rentan lain. Tidak terkecuali mereka yang aktif secara fizikal. Gelombang haba serta kemarau dijangka berterusan hingga pertengahan Ogos. Di Jerman, hampir 12,000 kematian akibat faktor berkaitan haba direkodkan setakat tahun ini. Agensi Kesihatan Awam Jerman memaklumkan sebahagian besar kematian berlaku ketika gelombang haba melampau pada penghujung Jun apabila suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius. Dengan kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu saja, iaitu antara 22 hingga 28 Jun. Golongan berusia 85 tahun ke atas merupakan kumpulan paling terjejas. Sukan Badminton Korea Masters 2026. Tiga pasangan bergula lelaki negara layak ke pusingan super akhir esok dengan satu tempat di separuh akhir pasti milik Malaysia. Apabila Ti Kai Woon dan Yap Roy King berdepan rakan senegara Aaron Chia dan Aaron Tai, Man Wei Chong dan Soh Woo Yip pula akan berdepan pasangan India Krishna Prasad Karaga dan Pufti Krishnamurti Roy. Selain itu, tiga pasangan bergu campuran negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12.30 hari esok waktu Malaysia. Akhir sekali, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Muhammad Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan Asia nanti. Jonathan Wong berkata penggunaan pistol baru memberi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik. Manakala Nur Suryani mahu pingat emas melengkapkan koleksi pencapaiannya pada penampilan ke-6 temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ultra 5G pacu transformasi pelbagai sektor utama. RTM Perkasa sambutan Bulan Kebangsaan terus dekati rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Assalamualaikum.

0: Tahun 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Sejen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Betah Pedang.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
0: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang.

Itu je tadi, biarkan aku jatuh cinta daripada ST12. Orang selalu kata, bila kita sedang jatuh cinta, dunia rasa lebih indah. Tapi ada juga yang kata, ibarat berada di langit ketujuh. Kebetulan lagu selepas ini, Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pemasangan 177 lokasi internet satelit Starlink di sekolah-sekolah seluruh Sabah dijangka memperluas capaian internet, khususnya di kawasan pedalaman dan kepulauan. Pengerusi Sabahnet, Dato' Azman Roslan berkata, 10 daripada lokasi berkenaan terletak di daerah Keningau menerusi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Inisiatif itu bagi memastikan lebih ramai pelajar menikmati capaian internet pantas dan stabil demi kelangsungan pembelajaran. Dato' Azman berkata demikian selepas merasmikan program Google Educator Best peringkat daerah Keningau di SK Bingkor. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: berkenaan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Ikon berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan berdasarkan. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi teras pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kebangsaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya merupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta dolar Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelabur swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.

ke anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan